nyen minuange adian wangi orenye wangi orenye minuange kata kamana ni pinyeni awaro.